0: Gigi D'Agostino na otvorenom i L'Amour Toujours. Za vrijeme sviranja ove pjesme, evo što se dogodilo. Stigao je ovaj poziv.
1: Ajmo, Gigi!
0: Wow, ja ne mogu ostati imun na ovo. Kad neko ovako reagira na Gigi-a, ja moram pustiti još jednog Gigi-a.

0: Ulicama. JISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore. Snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Hitovi bez prestaka do 11. 4 komada za redom. Cyril i Mary Jo prvi, Still Into You.